0: 교환대사를 축복하. 애정지만대 축복하사.
1: 오늘따라 고대사.
0: 지금한다. 지수입니까.
1: 오늘따라
0: 축복하.
1: 오늘따라
0: 축복하. 지수입니까. 오늘따라 고대사.
1: 예상의 고대사.
0: 파이어.
1: 오늘따라 카페 고대사.
0: 무리로.
1: 오늘따라 카페 고대사.
0: 무리로.
1: 루타 볼리스 자골 올리브스 자골에다 콩 올리브스 자골에 박혀 미스나 우리고 박고 모르타 코제사
0: 무리로
1: 가스미 스파우세스
0: 무리로
1: 박미스 오무 삼브가
0: 무리로
1: 박미스 제베
0: 무리로
1: 박미스 만드와
0: 무리로
1: 박미스 루바리
0: 오무리오 구고
1: 제니
0: 오무리오 구고
1: 소시
0: 오무리오 구고
1: 소타
0: 오무리오 구고
1: 루바리
0: 오무리오 구고
1: 바롱고
0: 치쿠레메 소페라카 바롱고 무리와 지로타
1: 바롱고
0: 오구구무카
1: 마지니가 바롱고
0: 무리와 마니가
1: 바롱고
0: 무리와 마니가 다루다 바롱고
1: 파야
0: 마니가 구가
1: 바리
0: 치쿠레 치쿠구무라
1: 치쿠바고 에치와레
0: 치쿠구무라 치쿠타 치스임부카
1: 치쿠구무라
0: 치로 치쿠바코 오로토부세 이게 쿠바리 쿠부세
1: 오로토리 무치비라
0: 고시라니
1: 오로토리 쿠소도 왕골 수 쿠루소도 바요
0: 오야가라 쿠부코 모아라
1: 오로토 야가라 쿠과 오로토 과
0: 오로토리 니 무카테베 아마 구루가레 메테요 와르오 무리 와가르다 쿠보 아마니가 쿠스무룰라 아마니가 쿠스무룰라 아마니가 쿠스무룰라 아마니가 쿠스무룰라 아마니가 쿠스무룰라 가고 아마니가 쿠스무룰라 아마니가 쿠스무룰라 아마니가 쿠스무룰라 아마니가 쿠스무룰라 아마니가 쿠스무룰라 오바요 비주로 오바요 브라데라 쿠리사 아마니가 비주요 브라데라
1: Ebikona ku nyumba ebikona ku bati ekirongo byose ebikona ku luti ebitambula mu nyumba ebira mu mpewo mumbuyaga enswaga jemwira yomuntu enswagero yomuntu enswagero yomuntu enswagero yomuntu
0: omuliro
1: jemulira enswagero yomuntu atambula mu nyumba
0: muliro
1: muntu atambula mu nyumba ngabase Mwile tole nyumba ya mwenga mwenye mutulo.
0: Gubyo cha.
1: E tole nyumba ya mwenga mwenye mutulo.
0: Bio chebwa.
1: Kati mkama uo yo.
0: Bio chebwa.
1: Asumule nyumba ya mwe.
0: Uya tambula bio chebwa.
1: Uya kijibasiwa.
0: Bio chebwa.
1: Balo gasomero. Waliozi mba nevasi zanye chizimbe cho. Sende neze kwa ta. Mukama asumula uluwa alero fire. Walu amanyi walu amiro mkama asumula. Amanyi gago mido gugu amanyi gago mido gugu amanyi gago
0: mido gugu amanyi gago
1: mido gugu amanyi gago mido gugu amanyi gago mido gugu amanyi gago mkama
0: asumula. Basi besomero lio. Basi besomero lio. Basi besomero lio. Basi babana. Chita kivayo. Bandanga gaga amanyi gaga tonda. Bisumuluka. Bita bisimbuka. Esomero lio ibadari ya kute. Esomero ibadari ya kute. Esomero abana mkwa tukabela. Fire!
1: Lwala lwala.
0: Fire!
1: Bali mizibu otulo.
0: Muliro.
1: Abana balu wala lwala.
0: Muliro. Chibala temu muliro.
1: Basi wabuongo.
0: Omuliro gugo.
1: Basi magezi gaba izi msumele lio. Bali siwa lime kwa
0: gaziwa. Balu amanyi kakatunda
1: gago. Bali munga lime gaziwa.
0: Balu amanyi ago muliro.
1: Ni muka mali gaziwa.
0: Dago lwale lio.
1: Agazi yesumele lio. Muka mali gaziwa mkateka.
0: Mulichiriba deko chiriva.
1: Agazi yesumero. Agazi ya... abazadde abasumulula sente zalekeba weera abaana basule ebisale bya school fees basule ebisale by'essomero basule ebisale by'essomero abasumulula nga kibadde kyesikuza kibadde kyesibye mukama yasumulula uyasumulula mukama katonda omulamu abatomera mumasanganza abatomera ebintu babitomera ebikyava yakutega babeerirawa mwali mulumbe mukwabyalumbe gyebakutegera emmere n'ogirya baaliwa gyebakutegera olugano byerya byambala yezu abikwambula mukadde kanola w'amaanyi alikwambula luwa mani, alikwambula luwa mani, alikwambula yeye luwa mani,
0: alikwambula luwa mani,
1: alikwambula
0: mukama, mukama wuyo,
1: alikwambula yezo,
0: alikwambula
1: mudashi,
0: dikuveko kati, dikuteka kati, dikuveko kati, dikuveko kati,
1: dikuveko
0: kati, dikuveko kati, dikuveko kati, dikuveko kati, bicha kati, bigele kati, dikuteka kati, bigele kati, bivyo,
1: nabitwala, dikuveko kati,
0: chikuvako chigenda chikuvako chigenda chigenda chigenda
1: chigenda
0: chita
1: loss of memory
0: chikuta
1: abali chifukumaso
0: chikuvako
1: kumaso chifukumaso abali nsenke abali chifukumaso
0: mukama uya kuonya
1: chikute
0: mukama uya kuonya chikuvako
1: amaso kazibuke omusegezo masogo mumonyezo mukama somura mukama somura oda mwokulaba oda mwokulaba oda mwokulaba teri kantoroze teri kuunga teri kwelabira teri bikute akujize moyo akujize moyo akujize moyo akujize moyo we mukade kana akujize moyo we mukade kana akujize amanya akujize moyo mukade kana akujize moyo mukade kana akujize moyo we akujize moyo we akujize moyo we akujize moyo we akujize amanya akujize bulamu obujja moyo mtu kiba akoyingiremo yatuwa obulamu ayino bufuga akuyingire moyo wa mukama ayingire mu nsinga ekuluma ensinga yekutte
0: ensinga
1: yesibye ekinywa kyekutte mu nsinga awo wazuka wakuluma ensinga efuze ensingo abanya kasikonda abanya kamunguluze abanya kasikonda kasikonda
0: kituka ko akutuka ko
1: enalo gama taro
0: uyo moyo mtu kilivu
1: bakuloge
0: kitu uyo moyo wa mukama
1: bakuloge ndo kitege
0: uyo wa mukama uyo akutuka
1: ko uruganda neza
0: kikula
1: akola mbuju
0: kujuza
1: moyo we
0: uyo
1: mukama ogulumiziwe
0: akutula
1: mukama otendelezewe katonda yaguru ne satu yamba sumula wonya yemusa golo mukono okole magone byewunyu mubana bo kingeze sina zimanyanda febolo kola woli katonda mulamu tusalenga twebaza nga tuita mwenye singa manyago na Eya Yesu Kristo mukama afe.
0: Amen.
1: Ai Mikaeli omtukufisa malaika.
0: Tuzivire mutawe kwa namna mastani.
1: Biambo kwa nguvu ya mwana wa stani wotima. Tukusabanga tukwesengereza katonda amufuge.
0: Na mugabo yake yo mugulu stani na malaika wa nababi. Sasa ndio na musi.
1: Okuzikiza ebyabantu. Rowiza mwai katonda. Basukize mu kutazikira.
0: Amina.
1: Tusabaye mukama ulonje bwana isa chitubereke na kusonga kwa fe. Otukulembere Mungu osetezza amakubo gaffe, ng'ojjuza ebiwonvu, ng'oseteza ensozi, ng'otema ekkubo etali, tukazibwa okutuuka, tufune baddeyi z'okufuna, ate Mukama tuyita abaddala z'okuyita, tuwangule, mwenye lya paati n'erya mwana n'erya mwana omutuukirivu.
2: Amina. Kyenda mu myaka tanzania fama Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Akade kano kakuuliziganya itakusimu za finger vricho. Ya noti musamvu tano tano ana chinana musatu musamvu musatu. Ya noti musamvu munana nya ana muenda ana musatu noti biri. Wanji baba.
3: Hello.
2: Hello.
3: Omuka mulungi.
2: Budde bonna.
3: Budde bonna.
2: Omuka mulungi eraze embeera ze wewa.
3: Mweba kusajia, mweba kusajia. Zile muka jemusi. Mbade wa jikute musingo. Nemi tambura musajia. Justice Majestan munyambe katona kwateko ne mama Maria. Anyambe. Kuba nange njaka kuwa na maka bena abantaba tofu wa jamusi marika isi ya kuateko na ya kuateko atudavere kwa mwagara atudavu awagawire na mkisata guwao amina
2: amina. Hello
4: omuka mamurunji
2: hudebuna
4: Edwardi
2: wanji kojangi
4: ono nyanzi bali kudembe mburu mputambala
2: hey, Seruganda
4: Seruganda
2: nabula dda miyake emeka
4: miyake emeka banayi mkulikeno okuronda
2: munange
4: nasera gwe nafuna ebizibu mwana gwe
2: abanga kibi
4: kibi nyo banange ngamba misinga nyo
2: nafeno twakanda kwebuza amasimu tegafunika
4: asimu bajinzi bako o gwe nafuna ebizibu gwe nze yali apatana banga lukati bampa toyi ze nzimba
2: katukwate sala
4: abaana bange ne bafuna ebizibu balwadde
2: katuzze musala
4: nina ebizibu mu kikyala gulesi nabwami yeya abadde ankubirako nga ngumya ankubirako yambikirako ne bawe nga nange ndi bubi nnyo nga ndi bubi nnyo naye mukama agenza agabirira ngenze ensira enguru nenna kafeera njera bambi naye nankubirako naye bambi nafuna ebizibu baana mmwe nawulira okulonda okwali awo naye nga ndi muntu biro y'ebizibu emyaka miyitirivu nnyo nnyo nnyo naye bambi munsabireko mukama atereeze bannange mwebale nnyo kuvaayo Katonda yeebale kuuma naye munsabire musomesa mpeerezaayo essaala nange kennyini situdde Katonda nyimanyi ali ku saidi yange kuba kati ndabira ddala ngeze enva ebuziba mukama akuume
2: amiina. Nyanzi bali kutembe emyaka nga mingi naye baba ng'olabye era myaka giweze nno kuba twamunoonyako ne ku masimu nga tafunika engamba yi bali kutembe nga mukyala Teewo ye yali amanyi yali ebitundu by'egundi gyabeera mu gulo mukyala Teewo nga yali abimanyi naye ne wafuna ate ne mukyala Teewo naye n'afuna obuzibuzibu naye kasita omukama akkomezaawo. Hello.
5: Alo musomesa mukama yeebazibwe on Bakta Josephine akubidde kansanga musomesa mwebale kutuwe sala na tiimu yo musomesa nkusaba onsabire enyina omuyanzi gwa Sitaani Wandumba mu budde bw'ekiro ku mulimo ajja ayagala kunkozesa nakusikaati nezindumba nzitandika kukaaba musomesa mwongere kunteeka mu ssaala naye kiimanyi busayi kirema Katonda mwongere okunsabira Katonda asobola okunsinguza n'abajulizi kale musomesa munsabire.
2: Kale munafe. Hello. Wanji muni.
6: Musomesa anza sere. Saba kusabira ko musubya n'ekifuba. Saba kusabira ku baana abagenzi n'ekifuba. Eggwanga lyaffe n'ebirwadde lyansi mu ggwanga basibe. Banna taata wange tabuti mu nfunfu. Nsaba kuyonka. Kama asomulure n'abaana abazzeeyo ku masomero mukama
2: Angela. Muli dembeera katali bulungi. Kale Angela katwongera kuteka musala. Ane mukuru Daudi mufu. Uli otya munna. Tuleete bya mani yu Daudi. Wanji.
7: Hello msomesa.
2: Hello.
7: Kama mulungi. Msomesa amaule kutuweleza ono kuno wa John Kinda.
2: Ni soniani?
7: Kuna wajio ni Paulo.
2: No, ni Paulo.
7: Saba nange msoni samu mtabuja kwe milimu jangu. Mie milimu ya kunesi. Kwa hiyo nye zinawe sisa ya mkwa mchini mchile. Nye wazuri kia mchovu ya mu. Nye vinde na hawa za kivu ame na hawa na vana. Nye wali kusabu ya msoni samu.
2: Amina. Okay, chena mwenye kutenzenya from Radio Sapiencia. Hello.
8: Hello, Nansera.
2: Wanji muna.
8: Na msume samwe wale kutusavirako.
2: Na.
8: Yivadivi sibiye visinga vita. Mbe katongo limatia ndivizi vazi. Nisaba mongero kusavirako mchala wange. Tugo vato gula magende kevwe. Ruba na unye kusente nzungu. Tukadeko wetutuse na yate kativye sivye katitugenda mwaka mwaramba. Sikavire kumuwala wange masazi, fina, alikampala yeyo mwuruwa bide. Nonsavire kona ange waluwe visivye sivye. Mwabie mfuna zange. Yongero kusumuru kuka. Mbaga lengu msumesa. Mwabale kwe kereza uvude ni mtu savira. Kama wakume katongo le matia. Ndivu zivazi.
2: Amina. Hello. Okay. Dashikebula mwenda ezibula kweli saa kumi ezo machagaliru saa kumi tugenda kuba tubasibula tubulikere akabinkano kakati kisimu. Hello.
9: Hello mwami Nansera.
2: Mwanji muna
9: mwebale kutusabira ne musomesa.
2: Nina mukama ya yandi
9: erinya yenze wa Lusimbi John Buyambi Parish. Nsaba musomesa okunsabirako mirimu gy'emikono gyange gyongera okulaba omukisa. Nina obwetaavu bwange naye ebintu by'ensimbi bigalangatana buli ddakiika naye nga mbadde nyina byenteekateeka okukola naye bikyagaanyi. Nsaba musabire ku mukyala wange ayina ebirooto by'aloota ng'alwana n'amasitaani. Naye nsaba munsabireko mukama atuwa obulamu obulungi era tusabira n'abaana baffe abali mu kandideeti kiraasi eya siniya fo mukama abawe mwoyo w'amagezi okutegeera okutegeera bye basomesa. Mwebale kutusabira n'akadde ke mututeekamu mukama abatuweere byonna.
2: Okay, mpozi, kino kirango kya njawulo ab'ennyumba y'omugenzi Sylvester Ngobya Kaliisa yabeeranga ekantiini abaana n'abazzukulu bategeeza abataka mwenna ab'ekantiini nti olumbe lwa mutaka munnammwe era kitaabwe Sylvester Ngobya Kaliisa yabeeranga ekantiini lugenda kusulwamu lw'okutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi ttaano olwo nno enkeera nga mukaaga kube okulaga omusika. Babikidde ab'oluganda oba bategeeza ab'oluganda abako n'ab'emikwano mwenna buli awulidde ategeeze munne. Nziramu ab'ennyumba y'omugenzi Sylvester Ngobya Kaliisa eyabeeranga ekantiini Mawokota baddamu nate okutegeeza abataka mwenna ab'ekantiini n'ebitundu ebyetooloddewo ab'oluganda abako n'ab'emikwano mwenna nti olumbe lwa kitaabwe era mutaka munnammwe Sylvester Ngobya Kaliisa lugenda kusulwamu ku lw'okutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi ttaano olwono enkeera ng'ennaku z'omwezi mukaaga kubeere okulaga omusika. Kale nno musabiddwa mwenna awulidde ategeeze oyo atannawulira oba atawulidde. Bwe batyo ekyo kye kibadde ekirango kyaffe. Hello.
10: Mukama mulungi.
2: Budde bwonna.
10: Bwonna.
2: Mukama mulungi era zembeera ze
10: bwebwe. Dawudi Muvuvu nsooka okulwiriza okutuuka ku lunaku lwa Tinto omutuukirivu. Abongere abongere. Abamusabire ku mwana wange Dr. Nicholas Kamale ali mu bibuuzo. Mukama ayongere abiyite bulungi amunyise eddaala. Musabire n'abakabondo fonna kafu akasente zokka abalwadde abalimu kama abasuuse. Angela Entebbe Naluyinga Emuyenga Senga Treva Maama Mulinde ate na bonna mukama mmwe abali omwo abawe ebwagala. Mukama munyambe mugiseyo kano efujjo lyammwe erya gwe nanseera lyabalemesa ekikopo omukama abankuumire.
2: Kale anange Dawudi tokimanyi nti nze nina wana akakuteekako ng'oyogera ate era nze nina akakuggyako. Kale gwe genda mu maaso. Hello. Hello munnaye. Yongera ku ddoboozi yo tetukuwulira. Munnaffe tetukuwulira. Amanya gaffe amanya go mukwano kino bisabye obyogedde ne munaki tetutegedde manya go badde wansi nnyo kubangezezaako n'okwongeza wano naye era ng'okyali wansi ddala. Kale aha kadde nno katutwala bigote birondwa wanji ba. Hello.
11: Hello.
2: Wanji. Hello.
11: No.
2: Munnaffe yogera tugende. Ale katukwerekereze. Hello.
11: Amanyi agange ekitibwa kale olina kalina eno olusujjo. Okusookera ddala neebaza Mukama okunzijja mu ndwadde zonna okumponya endwadde zonna ezinnuma. Musomesa nalwala nakoma ku mwaka gwa ntaana. Nina ebizibu ebintawaanya. Musomesa nsaba onsabireko ebizibu ebyonna bikakkano. Nsabire abalabe bange nina neiba wange andi bubi. Mukama amukakkanye. Ebyo byonna bye tukola tubikola bukozi. Yagamba nina ddogo naye sirina ddogo nsaba ssaala. Naye Mukama nsaba amukakkanye ebyo byonna byakola bimuddire. Musomesa nsaba onsabire ku mwana wange Amon Kateregga. Alina amasitaani agamutawaanya ali ku ssomero. Omwana agamba bw'atuuka ku ppepa ng'ekalaba byakola. Naye nsaba omusabire ku biba nga bya kika nga biva waabwe be bamusindikira byonna bikyuke nga bibaddira. Musomesa nsabire emirimu gy'emikono gyange. Nfuna ssente nazo ezimpita mu ngalo bwe nga pulaninga okukola kino kino nga kijja nalwala. Obulwadde bwantuusa ku mugo gwa ntaana naye nsaba Mukama amponye ebirwadde byonna ebinnuma. Bwe liba nga ddogo lye nnabuuka mu magulu gano Mukama abifuule byonna bigweewo. Mwebale essaala musomesa yongera okunsabira byebyo ebyange.
2: Mukwano kakalo obusungu bungi. Leka Katonda akole ye ekyalaba ekigwanidde. Tosabira mulala kibi. Tozaayo leka Katonda asinga okumanya. Y'amanyi baani ab'okuwoolerako n'engeri y'okubawoolererako ku lulwo. So gamuleke gusaba kimu Omukama akusuuse atakuwe nebyo byoyagala ebirungi byomubuyona ebyomubiri omuleke ye awolere ku lulwo abawe ekijja mu ebyo bye bakutuusizzaako kuba ggwe oyinza okubasabira nga kyobasabira kitono nnyo okusinziira ku ye kyayagala okubasasula mu ekyo kye bakkoze so muleke ye kubanga mulamuzi wa bwenkanya mulamuzi atalya nguzi mulamuzi ow'amazima ate awoolerwa awoolera naddala awoolera ku lwabo abatalina maanyi abanafu naddala abatalina misango bw'obanga tolina musango eri abo abakkoze byonna bye bakkola muleke ajja kuwoolera ku lulwo. Hello.
12: Hello.
2: Anji muna.
12: Ono Muroma. Omujamu omuliza wale bya Sapiencia. Marongo. Yagala okutegeeza omukyalo. Yoda mpuliriza bantu. Bw'obanga osaba Katonda akuyambe. Tomuwana kyakkola. Leke Katonda akole ebibyo. Tubanye bannaabwe.
2: Kale munaffe weebali nnyo ebalire ddala. Mukwano Karo ndoozi okitegedde. Hello.
13: Hello.
2: Wanji munnaye.
13: Hello.
2: Hello. Okay. Kale ndoozi amasimu kansooka endabe ne bannange bano abaweereza wano obubaka ku mutimbagano.
14: Nze ddagala siwana emityana nsaba kunsabirako emirimu gy'emikono gyange. Tofuna ssente nsobola okuzimba mu nju yange nsabira mulaba wa Josephina asobole okutereera ekiwanga nsabira nazaala wange nga eri mu kitanda kama asobole omusibisa obulwadde obumutawaanya nsabira ne mukwano gwange Nakato asobole okumujjanjaba bulungi nsobole okutereera bulungi nsabira abantu banga bali ebweru w'eggwanga babe mu bwoya abakwateko basobole okuba nga bali bulungi nsaba nfune school fees z'omwana nsabye n'abantu bange bonna abanfaako era nyongere okusabira mukwano gwange mama gwoya mu bino abantu bange bonna bamama bange bakojja bange ne baganda bange mwayitwereza mamenansera ne musabiza Emma ne ttiimu yonna eri mu studio mubeere bulungi.
2: Kale munaffe webali kuwuliriza webali kutambula naffe ono agambye musomesa mwebale Saala sabira emirimu gyange famire yange abaana bange era yongera n'okusabira kojja wange Buyungo Pius atereere St. Peter Mathias makanika okuva Ensambia. Ono ye agambye atya naye bw'ati bw'agamba.
15: Musomesa asaba kunsabirako emirimu gyange tekitambula bulungi. Sentinga sente kyemaliddayo olaba kuyisa maluku naye Mukama asaba ngambe obwangule era nga nange emirimu gyange tekitambula nfune bakasitoma abasobola okumpa emirimu gyenkola yange Andre Nansana.
2: Okay, Andre Nansana webali kuwuliriza Mukama akuyambe munna. Okay, nona yagamba bwati.
16: Ebaza okusabirako omusomesa Mukama yebisibe yonna nga oluva musomesa wano Nansana musomesa tusabirako ffene famire yaffe yonna Mukama Taata byebatukola yonna Mukama Taata byebatuteekako byonna byebatwambaza saka otusabirako ti musomesa nkutera wano Nansana musomesa tusabirako ffene famire yaffe yonna Mukama Taata byebatukola yonna Mukama Taata byebatuteekako byonna byebatwambaza saka otusabirako ti musomesa nkusaba otusabirako n'omwana wange ayi Mukama Taata olumbe lubadde lugenda lukendeera nga bano bangu naye kati eno yadde eno lwazimbira okusinga lukutu naye eno mu bigere nkatanyaza ebigere mazeemu ebiwundu ati byakusinga ebya bulaka ate ne bimufunyafunya n'obugere bwebuti mukama mbadde musomesa mbadde nkusaba otusabireko so tusabireko mukama peini emirimu esobole okubala ng'edda teyanziza tusomesa otusabireko
2: kale munnaffe namugula Oliver akaddu nno katutwalidde ddala kadduse ogenda kukozesa eddakiika bbiri zokka musomesa owunzikiremu essaala eddakiika bbiri tuwunzikiremu essaala yaffe eyaleero
13: kale nale paasi n'eryamaani amanituke mukama katonda omuyitutenza tukusinza tukwebaza kulwabaana abasobodde okuyitamu nga bakuya amasimu abaweereza obwaka obuwandiike n'amaloboozi ayina bana abatasobodde kuyitamu olwa netiwaka oba olwa airtime olw'ensonga ndala yonna mukama tuyimusa esala zaabwe emikono gyo ayi katonda affe kubanga bagamba tusabe tunaaweebwa nga tukonagulirwawo tunonye tunaazuula oli katonda gwesaba n'owulira mukama gula emiryango egibadde emiggale yesala z'abaana bo mukama gundugula ebirungi byebasabe byonna basabye okuwonyezebwa mwana wa James Luka asumulwe eddala kikutte ensingo kite era ye Katonda affe awonere eddala omwana w'ennyanzi bali kudema ne tuyongera omukwatako mukama amuwonye ye n'abaana be byonna byasabiddayo mukama omwana wa Josephine wekansangire omusumulula mu mwanya gw'omubi gwonna Stan n'ebikapa bimugobereko ddala mukama omwana wa Angela byonna byasabiddwa biteeka mu mikono gyo n'abasabidde sumulula era bagabirire omwana wokuno bwa John Paul naye w'emitima tumukwasa emirimu gy'emikono gye ate mukama nayona byasabidde omwana w'okatongole Matiya tukwasa mukyala we mukama sumuula era gulewo enzigi z'otambula atambule izaye eyitemu era mukama asobola otambula agenda akole omwana onasazi Fiona mukama yongere omwenzi ddala mulwadde muwa omukisa mirimu gy'emikono gye omwana olusimbi John obuyambi mukama emirimu gye gisumulule itere ne mukyala mukwateko asumulire ddala byonna ebyaloota ebikyamu n'abaana bewaabwe mukama awasinye afuna ddala n'abalala bayite bulungi ebigezo basome bulungi n'obugabizi mu school fees n'ebitago byonna wandulwadde mufuna byonna byasabidde tubikwasa ye katonda affe n'abaana abalala bana mwana wanakayima Caroline w'obusujju yongera omukwatako mukama musumula emiri gyemuka gisumule kwata ne Katerega asome bulungi byasome abitegeere era ayite bulungi n'abalala bonna abagoloka gyali mukama mukumi mutaase bakwateko bakyuka omwana wa Douglas we mukyana kwata mulimu gy'emikono gya Katonda affe mugabirire mubyakola asobola okuzimba kwata ku nazaala wa omulwadde ali ku kitanda awonyezebwe muwala bwe Josephine awone ekiwanga abana basabidde mukwatateka mikono gyo omuwe nga babasabidde ku lwekisa kyo omwana wasempi jamathias yongere kwata ku mirimu gy'emikono gye bakasitoma be efamiry ye baganda be nakojjayo buyongo ayasabone nsingo omwana wa Andrew wenansana mukama mirimu gy'emikono gyo giteeka mikono gyo ena basino olivanna mugatu kwongera okumuyimusiza musumule mukama yene famiry yene bateekako n'omwana oyongera omuwenyezeza mwoyo omutuukivu ajjawo endwadde amuwobulamu tusabe nga twebaza nga tuyita munyesinga amannya gonna eya yesu kristo mukama
2: tuzibire mutwayo tuwanamu n'amasitaani tukikusaba nga tukwesengereza katonda amufuge era n'omugabo gyeri omukulu sitaani mulaleka yonalabi abasaasanda bonna mu nsi okuzikiriza emyo gy'abantu olw'obuyinza bwayi katonda basuukize mu by'okutazikira amiina otusaasire otusabire mutusabire gutukuume ffe n'ebyaffe n'abaffe bonna
13: guwangule
2: sitaani n'abaweereza be amiina amiina kyenda mu myaka tuyinza enyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo basimu ne bannyaba ebiwooma biggwa byokya bulijjo tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero ya puroguraamu yaffe enva yesaala yaffe twagala kubasiibula mwebale nyume walire ddala tujja kuddingana twaleero ekiro puroguraamu emu eyaddamu essuubi somesa basiibule
13: mwebale kuba naffe tubaagaliza omwezi ogw'omukaaga omwezi ogw'abajulizi omwezi ogw'obuwanguzi mu linnya lya yesu
2: amiina nange njagala kukola kyekimu mbaagaliza ogw'omukaaga omulungi ate wiiki ennungi n'ebirungi bya katonda naye nga nyongera okujjukiza ab'enju nyongera okubajjukiza mwenna nti ab'enju ey'omugenzi Silvesti Ngobya Kaliisa eyabeeranga e kantiini Mawokota bongera okujukiza bongera okutegeeza abataka mwenna abeekantiini n'ebyalo ebyetooloddewo nti olumbe lw'omugenzi oyo lugenda kwabizibu lugenda kusulwamu lwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi ttaano olw'enkeera nga mukaaga olw'okulaga omusika. Kale nno basabye awulidde ategeeze omulala, atawulidde abooluganda abako n'ab'emikwano mwenna lwakutaano lwa wiiki eno olumbe lw'omutaka oyo erugenda okusulwamu. Mbagaliza olunaku olulungi, abankuumira takuumira mpeera.
17: Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo.
18: Pulogulaamu ddamu essuubi bwetyo bwetambudde, tukuwagalisa olunaku olujjudde ebibala, teweeraliikirira, ddamu essuubi.
17: Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, enkuluze ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
18: Radio 99.5
19: Radio y'Eklezia.

Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwa ensobi zaffe, atuuse mu bulamu obutaggwaawo.